ni ọtọ lo so jere olorin wa osepa Said nitori pe ti wa si jaya fun 50 years to ko ri igbadun fere fe ojo kan gan tabi ojo meji ka wa fun e ni bi 1 week everything go change ni no mama ja tiya ore mi oni je nti ya eyin na kuku ni ti ya lagbo olo iya oni je wa iya oni je yin yo ni

0: bo ba wa je wi pe a mo wi pe asiko ti mo wi on pada bo ni igba ta do le nle a ninu aye ta ni je nkan kan ma a wa nu aye yi a si ni wa ti bi ti tele mo baba wa ni ireti pe asiko yi on pada bo e je ka tun ojo waju wa se o
1: ta lo ni ise pe o
0: e je pese phone ni latoni e je pese fun ojo la wa oni ta wa nbe ya pese fun latoni a ton wa pese fun ojo la wa